آئے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔

0: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے.

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

0: تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا. میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ڈرتے رہو. اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو. اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھ سے خوف رکھو. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو، اور زکات دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو.

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔

اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔

0: باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، پھر اپنوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔

0: جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا. ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ قالوا ادع لنا

0: انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔
1: قال انہو یقول

موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔

اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔

مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنی آرزوؤں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

اردو کی ایک نعت کے چند اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں محبت کے ساتھ. اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. کلام ہے جناب خالد محمود نقشبندی صاحب کا, بڑا خوبصورت کلام محبت کے ساتھ. کوئی زبان خاموش نہ رہے اور سارے اس کلام میں شامل ہو جائیے.

0: خوبصورت مشرا محبت کے ساتھ سن کے کیا کہیں گے؟ ادھے بندے نہیں سارے بولنا ہے، کی آخنا ہے؟ جڑا حضور دا عاشق بیٹھے، یقیناً سارے عاشق بیٹھے، سارے مل کے کہو سبحان اللہ. یہ گل حقیقت ہے.
1: ہم جیسے نکا

سچے پتے ہیں مدینے چلے آؤ چلے آؤ چلے ہاں تو درد عالم سب چھڑ دیں گے شیخین کے سچے پتے ہیں مدینے چلے ہاں تو درد عالم سب چھڑ دیں گے زہرا کے سچے پتے ہیں مدینے چلے آؤ چلے آؤ چلے سر سر کی آغوش میں تور ہے ذرے ذرے کی آغوش میں تو ہے کیونکہ نور حق آشکارا مدینے میں ہے سارا عالم تجلی بتا صحیح لیکن ایک عالم ہمارا

0: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार कुछ डीहन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: तो पोए तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंद ते आसानी सा जज़ब थी सूर आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी।
1: सिर्फ चेल ही सूर लाए
2: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल किए कजे?
2: मुतासिर थियल हंद ते डीह में ब खां टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انفروا خفافا وثقالا نکلو ہلکے ہو یا بوجھل وجاہدوا باموالکم وانفسکم اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ذالکم خیر لکم یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر تمہیں کچھ معلوم ہے یعنی کسی بھی قسم کی بات کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو راستے میں نہ آنے دو نکلو خواہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر خوشی سے یا ناخوشی سے غریب ہو یا امیر ہو جوان ہو یا بوڑھے ہو پیدل ہو یا سوار ہو عیالدار ہو یا اکیلے ہو آگے جانے والوں میں سے ہو یا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو کوچ کرو نکلو نقل و حرکت تم پہ بھاری ہے یا ہلکی ہے بوجھل دل سے ہو یا ہلکے دل سے ساز و سامان ہے یا نہیں ہے جس حال میں بھی ہو نکلو خفاف خفیف کی جمع ہے ثقال ثقیل کی جمع ہے خفیف وہ شخص جو ہلکا ہو یعنی اس کے پاس سر و سامان نہ ہو اور ثقیل جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ اسلحے کی کثرت کی وجہ سے لدا ہوا ہو بوجھل ہو چکا ہو اور دوسرا معنی خفاف کا یعنی جس کا دل ہلکا ہو لائٹ اور دوسرا ثقال جس کا دل بوجھل ہو گیا ہو اس کو پریشانی لاحق ہو رہی ہو یعنی کسی بھی حال میں ہو نکلو وجاہدوا باموالکم وانفسکم اب تو مال اور جانیں دونوں چاہیے صرف مال سے کام نہیں چلے گا یہ وہ جنگ ہے جس میں دونوں چیزیں لے کے جانی ہوگی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی کچھ مقامات زندگی میں ایسے آتے ہیں کچھ جہاد کے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں دونوں دونوں چیزیں دینی پڑتی ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے اچھا ہے ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا نفع قریب کا عرض کہتے ہیں سامان کو نفع کو فائدے کو وسفرا قاصدا اور سفر ہوتا قریب کا قاصد قصد سے ہے متوسط یعنی نارمل آسان لتبعو کا تو یہ پیروی کرتے آپ کی ولیکن لیکن بعدت علیہم الشقہ دور ہو گئی ان پہ مسافت یعنی راستہ بڑا لمبا تھا یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے اگر حالات ان کے لیے فیوریبل ہوتے ان کو جلدی کچھ سامان ملنے کا یقین ہوتا یا راستہ تھوڑا ہوتا تو چل پڑتے لیکن ابھی تو راستہ بڑا لمبا ہے اس لیے چلنے سے گریزاں ہیں وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور انقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کس بات پہ لو استطعنا اگر ہم میں استطاعت ہوتی لخرجنا معکم تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلتے یعنی قسمیں کھا کھا کے تمہیں یقین دہانی کرائیں گے کہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں ہم اس لیے نکل نہیں پا رہے ورنہ ضرور ہم بھی چلتے دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن کیا کریں یہلکون انفسہم یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے انہم لکاذبون کہ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ سب اوپر کی باتیں کر رہے ہیں حقیقتاً جو باتیں اور خدشے انہیں جہاد پہ جانے سے روک رہے ہیں وہ تو ان کے دلوں میں ہیں، آپ کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر رہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو ٹال رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، قربانی کا معاملہ ہوتا ہے، اور دل اپنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور بہانے ہم دوسرے کر رہے ہوتے، وجوہات کچھ اور بتا رہے ہوتے، ہماری زبان اور دل میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر پھر اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دین کے کام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو کسی بھی طرح کے جہاد میں جب ہم ہیں تو اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جھوٹے بہانے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مجبوریاں بنا کے ہم اس راستے سے پیچھے تو نہیں رہ رہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری استطاعت میں ہوتا ہے لیکن ہم ہمت نہیں کرتے، رسک نہیں لیتے، آگے نہیں بڑھتے، تکلیف میں خود کو نہیں ڈالنا چاہتے، خود کو بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ عف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت محبت کے ساتھ آپ کو ایک طرح سے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ نے اجازت دینے میں جلدی کیوں کی، کیونکہ ہو ہی رہا تھا نا کہ منافقین آ کے جھوٹے عذر بہانے پیش کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہوتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے جو آپ کا ایک اخلاق تھا اور جو آپ کا ایک خاص انداز تھا نرمی کا، اس کی بنا پر آپ جو بھی آتا کہ میرا یہ مسئلہ ہے یہ بہانہ، آپ کہتے اچھا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، ان کو چھٹی نہیں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ سورۃ نور میں بھی آتا ہے کہ جب کسی اجتماعی کام میں لوگ ہوں تو ان میں سے جس کو چاہیں آپ چھٹی دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، یہاں تو بالکل نہ دیں، آج تو کسی کی بھی چھٹی نہیں، چھٹی بند ہے سب کی۔ عف اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ پر، الذین صدقوا، ان لوگوں کا حال جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے، یعنی آج تو ان کے نفاق کے کھل جانے کا موقع تھا، ان کی وفاداریوں کی حقیقت معلوم ہونے کا وقت تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پیار کا انداز بھی ہے اور ایک چیز پر روکا بھی جا رہا ہے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے بالکل اجازت نہیں مانگیں گے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسے موقعوں پر بھاگنا نہیں چاہتے، وہ تو ایسے دنوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنی جان اور مال اللہ کے حضور پیش کریں۔ اَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ یہ مخلص ایماندار اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کر سکیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ جاننے والا ہے متقیوں کو۔ جہاد کا اعلان ہوتے ہی چار قسم کے گروہ بن گئے۔ نمبر ایک، وہ مسلمان جو بغیر کسی تامل کے تیار ہو گئے۔ نمبر دو، جو شروع میں ذرا ڈولے لیکن فوراً جلدی ہی اپنے تردد سے باہر آ گئے۔ نمبر تین، جو کسی بیماری یا سواری کے نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی اجازت دی تھی۔ اور نمبر چار، وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے، اور جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا اور اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ باقی سب منافقین تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ مخلص اہل ایمان کے بھی چار گروہ تھے۔ پہلے کون؟ جو فوراً تیار ہو گئے۔ دوسرے، جو ذرا سا ٹھٹک کے تیار ہو۔ تیسرے، جو معذور تھے۔ اور چوتھے، جو وہ سستی کی وجہ سے رہ گئے لیکن بعد میں پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ انہی کے نام پہ تو یہ سورت التوبہ ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ انما یستأذنک الذین، بے شک آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی منافق ہیں۔ ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور شک نہیں کرتے۔ وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم اولئک هم الصادقون، اور وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، انہی کا ایمان سچا ہے۔ اور جن کے دلوں میں شک ہو اللہ کے حکم پر، اس کی باتوں پر، تو پھر وہ ایمان ایمان نہیں، منافقت ہے۔ فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں متردد ہیں، آتے جاتے ہیں. تردد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کبھی ادھر کو ہوتے ہیں، کبھی ادھر کو ہوتے ہیں، کچھ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، کنفیوزڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی اہم موقع پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلا کسی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں بہت مصروف انسان ہوں، اس لیے شریک نہیں ہو سکتا. دنیا کا مصروف سے مصروف ترین انسان بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی حاضری کو پوسیبل بناتا ہے کہ بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے. اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے. اگر کوئی ایسا کرے تو کہتا ہے یہ باپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں، کس لیے بچا کے رکھے ہوئے. اچھا خدا نہ خواستہ اپنے ہی رشتے داروں میں سے مثلا ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا کوئی اور، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ بازو خدا نہ خواستہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے موقعوں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ایکسکیوز کر لو، ہم ذرا مصروف ہیں اس لیے حال نہیں پوچھنے آ سکتے. ہاں ہمیں پتہ ہے تمہیں مدد کی بہت ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، پیسے نہیں دے سکتے، کچھ مجبوریاں ہیں. ایسے انسان کو کیا کہیں گے آپ؟ عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کرے تو اس کو وفادار کہیں گے، مخلص اور ہمدرد کہیں گے. لیکن افسوس کہ آج اسلام کو ایسے ہی مخلص اور ہمدرد لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جو دین کے کسی بھی معاملے میں جب مشکل وقت آتا ہے، اہم وقت آتا ہے، تو وہ بہانے بنا کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ان کو اور کام یاد آ جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کی وفاداری کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی قربانی، خواہ وہ علم کے راستے میں ہو، خواہ وہ جنگ کے راستے میں ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح ہو، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل انکانا اباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، یہ سارے رشتے اور گھر اور مال تجارت تمہیں بہت عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو اللہ تمہارے لیے فیصلہ لے آئے رسوائی کا. ایسے ہی تو نہیں کہا گیا. نہیں تو یہ تو غداروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اہم موقعوں پر ادھر ادھر چھپیں. محبت کرنے والے تو یوں نہیں چھپتے، مخلص لوگ تو ایسے موقعوں پر نہیں جی چراتے، خواہ کوئی کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو. کبھی کسی نے دیکھا کہ بچہ گر کے چوٹ لگی اور ماں کہے مجھے تو نیند آئی ہے، اٹھ جائے گا خود ہی. دنیا کی محبتوں میں تو ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا، دین کی محبتوں میں ہمیں کیوں یاد آتا ہے یہ سب کچھ؟ اور اس کے باوجود ہم سب جنت کے متلاشی ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے، کوئی قربانی ہم نہ کریں، آرام سے دنیا میں رہیں، اپنی دنیا بنائیں خوب خوب، اور آخرت میں جا کر صرف اس لیے جنت میں چلے جائیں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے. آپ تو چین سے نہیں سوئے کہیں کہ آپ کو امت کا درد تھا اور امت کا غم تھا، لیکن امت آپ کی محبت کے دعوے کر کر کے غافل سوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے تیاری کرتے نظر آتے. جس نے جانا ہوتا ہے وہ تو پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا ہی اٹھنا ہی ناپسند کیا. فثبتهم، پھر ان کو روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. چونکہ ان منافقوں نے نکلنا نہ چاہا تو اللہ نے بھی ان سے نکلنے کی توفیق چھین لی. فثبتهم، تثبیت کہتے ہیں آدمی کو اس کام سے منع کرنا جس کا وہ ارادہ رکھتا ہو. چونکہ ان کا پکا ارادہ نہیں تھا، اللہ نے بھی ان کو روک دیا. اللہ نے ان کے لیے پیچھے رہنا ہی پسندیدہ بنا دیا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نکلنے کی ان کی توفیق ہی نہ ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹھے رہو، اور یہ بیٹھے رہو خوشی سے نہیں کہا، ناراضگی سے کہا. قیل اقعدوا مع القاعدین، بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، جو سستی تم نے دکھائی ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم، اچھا ہوا نہیں نکلے، اگر وہ نکلتے تمہارے اندر، ما زادوکم الا خبالا، تو فساد میں اضافہ کرتے تم میں. ولا اودعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم میں فتنہ، وفیکم سماؤن لہم، اور تمہارے اندر ابھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. خبال کہتے ہیں ایسی خرابی جس سے کسی جاندار میں اضطراب بے چینی پیدا ہو، مثلا جنون جو عقل پہ اثر انداز ہو، یعنی دماغ پھر جائے، جس سے کہتے ہیں نا سر پھر گیا. تو خبال اس خرابی کو کہتے ہیں جس سے کسی کا سر پھر جائے یا جس سے کسی کی مت ماری جائے. اور اودع کا لفظ جو ہے، اودع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، اور بطور استعارہ دوڑانے کو کہتے ہیں، یعنی دوڑ دھوپ کرتے. ایدا سواری کو تیز کرنے کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے لیے، فساد کے لیے خوب ادھر ادھر بھاگے دوڑے پھرتے تاکہ تمہارے اندر فتنے برپا کریں. ایمان جو کمزور تھا. خلالکم خلل کی جمع ہے، تمہارے درمیان، یعنی کس کس طرح پھر وہ تمہیں نقصان پہنچاتے، مثلا یہ کہ جنگ سے فرار حاصل کرتے، دوسروں کے حوصلے توڑتے، یا پھر دشمن کے لشکر سے جا کے کوئی ساز باز کرتے، کوئی سازشوں کے جال بنتے، یا تمہارے درمیان اختلاف کا سبب بنتے، ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کے دل چھوٹے کرتے. یبغونکم الفتنہ، تم میں فتنہ تلاش کرتے، کبھی غلط رائے اور غلط مشورہ دیتے، تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرتے، اور تمہارے اندر ان کے لیے سنگن لینے والے بھی موجود ہیں، یعنی منافقین کی جاسوسی کرنے والے بھی کچھ کمزور ایمان والے ہیں ابھی لشکر میں. اب ہوتا یہ نا، جیسے کسی بھی ٹیم کے اندر کچھ لوگ تو بہت مخلص ہوتے ہیں، جان مار کے اپنا آپ بھلا کے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ کے راستے میں ہوتے ہیں، کبھی اچھوں کو دیکھ کے اچھا کر لیا اور کبھی دوسروں کو دیکھ کے ادھر ڈاواں ڈول ہو، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو بالکل یعنی ایک طرح سے اینٹی گروپ ہوتے ہیں، جن کی ہمدردیاں اپنی ٹیم کی بجائے دشمنوں کی ٹیم سے زیادہ ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو تیسرے درجے کے تھرڈ کلاس لوگ ہیں، یہ ہمیشہ ٹیم میں فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں اور اس سے ان کے ہمت توڑتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگا، ادھر کی ادھر لگا، اس کو اس سے لڑا، اس سے اس کو جھگڑا، اور ہر وقت ایک اضطراب پیدا کیے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غم نہ کرو کہ یہ منافق تمہارے ساتھ نہیں نکلے، اچھا ہوا نہیں نکلے، اگر یہ نکلتے تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں یا کمزور ایمان کے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی ساتھ ملا کے، کیونکہ منافقین بڑے چرب زبان تھے، تو ان کی چرب زبانی سے وہ بد دل ہوتے. اب تو یہ نا کہ مخلص اہل ایمان کو دیکھ کے یہ کمزور بھی کسی اچھی طرف نکل آئیں گے، لیکن ان کی موجودگی میں کمزور ایمان والے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے مصیبت بن جاتے، فتنہ بن جاتے. نادان دوست یا نادان قسم کے لوگ، اور ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. یعنی یاد رکھیے کہ زندگی میں جہاں کہیں آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملے گا، یہ سارے ہی گروہ آپ کو ملیں گے، کیونکہ سب فطرتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کے اندر ایک جیسی آتے اثر نہیں کرتی. لسننگ کی جو مختلف سٹیجز ہیں وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سنتے کتنا ہے. آیات تو سب کے لیے پڑھی جا رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے تو دل کے اندر جا اتری اور انہوں نے اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر لیا، اور کچھ جو آدھے آدھے سننے والے تھے انہوں نے کچھ سنا اور کچھ نہیں، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بس بہت ہی تھوڑا سنا. اب ایسے لوگوں کے اندر تو ایمان نہیں اترا ہوتا پوری طرح، لہذا وہ اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے ہیں، اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے ہیں. جس نے خود اپنی عقل استعمال کی ہو اور اپنی سوچ سے دین کے اندر آیا ہو، پھر اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، چاہے وہ لاکھ پروپیگنڈے سنے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ تحقیق انہوں نے چاہا تھا فتنہ، من قبل اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے بھی، اس کس سے پہلے، جنگ تبوک سے پہلے بھی انہوں نے بارہا فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں. یعنی جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر غزوہ احد میں پہلے یہ ساتھ ہو لیے، پھر واپس پلٹ آئے دوسروں کا بھی حوصلہ توڑنے کے لیے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کیے آپ کے لیے کئی معاملات، یعنی کئی معاملات میں انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، یعنی اسلام کے حق میں، دین کے حق میں. کب؟ ابتدا میں جنگ بدر میں، اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر. وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرنے والے تھے. کس چیز کو ناپسند کرنے والے تھے؟ آپ کی کامیابی کو. ومنہم، اور ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے. من یقول، جو کہتا ہے، اذن لی، مجھے اجازت دے دیجئے. کس بات کی اجازت؟ جنگ میں نہ جانے کی. ولا تفتننی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، گناہگار نہ کیجئے. الا فی الفتنتی سقطوا، خبردار فتنے میں وہ گر چکے، مبتلا ہو ہی چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام جد بن قیس تھا. روایات میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، اس لیے آپ مجھے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے، اور اس جہاد میں شرکت سے مجھے معذور رکھیے. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لفظ بول کر اور کیسی کیسی عبارتیں گھڑ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے کر رہے تھے. یعنی کتنے شیلو اور کتنے اتھلے قسم کے اور کتنے کمزور قسم کے عذر تھے جو یہ تراش رہے تھے جنگ سے بچنے کے لیے. اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے. ہم بھی ایمان کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی بھی ذمہ داری جو ہم پہ ڈالی جائے اس سے بچنے کے لیے ایسے ایسے عذر اور بہانے لاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جو حقیقت میں عذر نہیں ہوتا. کبھی بھی دین کے کسی کام سے پیچھے رہتے ہوئے، اللہ کے کسی حکم سے انکار کرتے ہوئے، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو تاویل اس وقت میں کر رہا ہوں، جو بہانہ اس وقت میں کر رہا ہوں، جو عذر پیش کر رہا ہوں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہر نافرمانی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے بہانوں کی، وجوہات کی. جو پردہ نہیں کرتا اس کے پاس بھی ایک عذر اور دلیل موجود ہے کہ میں کیوں نہیں اللہ کا حکم مان رہا. جو سود لیتا ہے اس کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، حتیٰ کہ قاتل کے پاس، چور کے پاس، ڈاکو کے پاس، رشوت خور کے پاس، جھوٹ بولنے والے کے پاس، غیبت اور چغلی کرنے والے کے پاس، دوسروں پہ جھوٹی الزام تراشی کرنے والے کے پاس، سب کے پاس، ہر غلط کار انسان کے پاس ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں جس سے وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے سامنے سچا ہو سکتا ہے. اور ایسی تاویلیں، ایسی سوچیں اور ایسے خیالات ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بھی وقتی طور پر مطمئن کر سکتا ہے. لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری ان تاویلوں سے، ان بہانوں سے اللہ تعالی راضی ہو جائے گا اس غلط کام پر جو ہم کر رہے ہیں، یا اس فرض کی کوتاہی سے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں. کیونکہ کسی انسان کے سامنے تو جواب دہی نہیں، یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بہانہ بھی فائدہ مند نہیں. کبھی بھی دین کی کوئی بات آپ کو بھاری لگ رہی ہو، نہ دل چاہ رہا ہو عمل کرنے پر، اور اس وقت آپ کچھ ادھر ادھر کی سوچیں، تو ضرور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میرا یہ عذر اور بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کیونکہ کسی بھی بات کا گرامیٹیکلی درست ہونا، قواعد زبان کے اعتبار سے صحیح ہونا، درست سینٹنسز کا ہونا اس بات کا کافی ثبوت نہیں کہ معنی کے اعتبار سے بھی وہ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے. اور کچھ لوگ حقیقت میں بہت چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ الفاظ کے زور سے دوسروں کو چپ کرا دیتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس حق ہوتا ہے، آپ سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے یا آپ کو اپنی بات کنوے کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو اس وقت آپ الفاظ کی دنیا میں پسپا ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، نقصان اٹھا جاتے ہیں اور بالآخر رونے لگتے ہیں کہ ہم جواب کیوں نہیں دے سکے. ہمیں پتہ ہے ہم صحیح ہیں، ہم سچے ہیں، لیکن ہمارے پاس جواب نہیں. اور کچھ لوگوں کے پاس ایک دوسرا حربہ ہوتا ہے، وہ غلط ہوتے ہیں لیکن اس قدر چرب زبان ہوتے ہیں کہ اپنی غلط بات کو بھی الفاظ کے زور پر درست ثابت کر دیں گے آپ کے سامنے، یا اپنی پرسنالٹی یا کسی بھی وجہ سے ایک بالکل غلط بات کو آپ کو سچا بنا کے دکھا دیں گے. دنیا میں تو ہار جیت کے یہ پیمانے کسی نہ کسی حد تک اثر کرتے ہیں اور انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کسی کی چرب زبانی اس کو فائدہ نہ دے گی. تو ہم خواہ کتنے بھی ہوشیار بننے کی کوشش کریں، دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے جیت سکتے ہیں، اللہ کو ہرا سکتے ہیں، اس کو عاجز کر سکتے ہیں، جس کا بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا. دنیا میں تو آپ بھاگ جاؤ گے کہ ہم نہیں جہاد پہ جا سکتے اس لیے کہ ہمارے اندر فلاں نفسیاتی کمزوری ہے، ہمارے اندر فلاں چیز. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات نفسیاتی کمزوریوں کا محض بہانہ ہوتا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے، بڑے سے بڑا مجرم اس کو نفسیاتی مریض قرار دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے. تو یہاں یہ منافقین بھی اسی قسم کے نفسیاتی عذر کر رہے تھے، میں کیا کروں، میری بڑی مجبوری ہے، میرے اندر یہ کمزوری ہے، میں وہاں چلا گیا تو مجھ سے کوئی بڑا گناہ نہ ہو جائے، اس لیے بہتر ہے یہیں پیچھے ہی رہوں. بات تو بظاہر بڑی زبردست لگ رہی تھی کہ ہاں واقعی یہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، ایسے شخص کی تو مدد کرنی چاہیے، لیکن ایسے عذر اللہ کو قبول نہیں. فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، سنو فتنے میں وہ پڑ چکے ہیں. کیوں فتنے میں کیسے پڑ چکے ہیں؟ یعنی اپنی منافقت کی وجہ سے وہ

0: گناہگار نہ کریں، مجھے اجازت دے ہی دیں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں پیچھے رہ کر گناہگار ہوں گا، آپ کی اجازت سے میرا پیچھے رہنا پھر گناہ شمار نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی شخص اپنے امیر کو یا اپنے ذمہ دار کو کوئی بہانہ کر کے کسی ذمہ داری سے جان چرا جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ مجھے ایک آفیشیل چھٹی مل گئی ہے تو اس لیے اب میرے صرف کوئی گناہ نہیں آئے گا، نہیں، اس جھوٹ کا، اس دھوکے کا، اس سارے بناوٹی عذر کا گناہ تو پہلے ہی پڑ چکا تمہارے اوپر، اور یہ تو دنیا میں تھا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا میں جہاد سے پیچھے رہنا بذات خود ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ فَتَرَبَّصُوا والی بات بھی ساتھ دہرا لیں، اور مرنے کے بعد جہنم تو ہے ہی، یعنی تبوک پہنچ کر تو تم فتنے میں مبتلا ہوتے تو ہوتے، وہ تو ایک دور کی بات تھی، تم تو گھر بیٹھ کر ہی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو، کیونکہ اپنے دینی فرائض سے جی چرانا، دینی فرائض کو اور خصوصاً جہاد جیسے فریضے سے جی چرانا، سستی کرنا، کمزوری دکھانا، یہ بجائے خود ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے لیے ہلاکت میں گرنے، ذلیل و رسوا ہونے کے لیے کسی اور فتنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی کسی شخص کی سب سے بڑی ہلاکت کیا ہے؟ کہ وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکا۔ تو فرض سے جان چرانا اور فرض کو ادا نہ کرنا، یہ بذات خود انسان کی ناکامی کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

لوگوں کے دلوں کو اچھے فتح کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شنگ ٹو جی ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارے سے چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنلی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار, سندھ کی آواز. ہاؤ یو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ جی جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل ٹپ ٹاپ سچ کول, ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں, جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک. آپ سن رہے ہیں سندھ کی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم آپ کا میرے ساتھ رہتا ہے, اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سزا جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:20, جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے, اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشا میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. بٹ ایٹ دی نیور, اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بفضل خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب. سالگرہ ہے ان کو کہیں گے میں نے منی ہیپی برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا, کچھ بیٹر, کچھ بڑا, کچھ یونیک, کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں, آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور شباروں, شہروں اور شراہوں, وانی اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرغزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میرے پرستاروں یا کروڑ ہزاروں میں سنی جا رہی ہے, تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اهلا وسهلا, مرحبا, بخير عادل جی, آیا نو سب, بسم اللہ, بونجور, شاو, نی ہاو, اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ سب کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے. اسٹے ٹیونڈ.

صدر آصف علی زرداری صاحب وفاقی دیگر وزیر محسن نقوی جی ملاقات بلوچستان ہے کیپی کے سمیت ملک جے امن امان جی صورتحال تے گالیوں محسن نقوی دہشت گرد گردن خلاف جاری آپریشنز بابت صدر کے آگاہ کیا صدر آصف زرداری دہشت گردن خلاف فورسز جی صلاحیتن جی واکھان کئی

سعودی عرب جے دفاع بارے وزیر جے امریکی صدر سے ہنگامی ملاقات سعودی ولی عہد جو پیغام بھی پہنچایا امریکی میڈیا جو چون ہے تو سعودی جے دفاع بارے وزیر شہزادہ خالد بن سلمان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کئی سعودی وزیر جے نائب امریکی صدر سے بھی ملاقات ایران سے چکٹان گھٹان جی خواہش ظاہر ایرانی قوم ناانصافی ہے ظلم خلاف کدیں بھی کندھ نہ جھکائی اصا دشمن خلاف مزاحمت جو نو مثال قائم کیا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان ہے تو ایرانی قوم پینجن شہر تے ظلم نتی کرے سگے ایرانی قوم دشمن خلاف متحد ثابت قدم رہی

صدر آصف زرداری سان وفاقی گرو وزیر محسن نقوی جی ملاقات برج کے پی کے سمیت ملک کے امن امان کی صورتحال تے گالیوں

مسئلہ گیس بد ہضمی قبض خونی بادی بواسی زنانہ بیمار سمیت ان مرضن جو علاج کرے رہو ہے روزانہ صبح 9 بجے کا شام

تمہاری معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجو دندڑ تمام خوبصورت معصومی سونے سماعت کو مجھے طرفا السلام علیکم. ارکلو گاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش پاسول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نہیں سے چاہتا تمہیں سے آسمات زندگی سے موت تک جان سے طور دل سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل صحیح, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی خوبصورت بننا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہمارے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی اویلیبل ہونے چاہیے, تو کیا طریقے کار ہونے والے ہیں, کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی جس سے آپ لوگوں کے فائدے ہی فائدے ہونے والے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ لوگوں کی چاندی چاندی ہو جائے گی, تو سب کچھ بتائیں گے. لیکن دیکھا جائے تو اتنی بھی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. بالکل اپنا تعارف کراتے ہیں لسنرز پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان. نام تو سنا ہی ہوگا, تو بالکل آپ

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: ہمارے وزیر جی صدارت ہے ڈیجیٹل سندھ بابت اجلاس این ٹی سی ایم ڈی میجر جنرل ریٹائرڈ علی فرحان جی بھی شرکت مراد علی شاہ پاران جدید ترین ٹے صوبائی ڈیٹا سینٹر ٹھان جو حکم عملدارن کے ڈیٹا سینٹرز بابت جامع منصوبہ جوڑن کی ہدایت مراد علی شاہ چھو ہے تو سندھ ڈیجیٹل گورننس ٹیکنالوجی تے بدل عوامی انتظامیہ کے نئے دور میں داخل تھی رہو ہے جدید صوبائی ڈیٹا سینٹر سندھ کے ڈیجیٹل تبدیلی جو بنیاد بنتا پنجاب کے شہر لاہور میں گھر کی چھت کری پی 10 جنا دبجی فوت تھی ویا ہیں 3 جنا زخمی تھے ہیں لاہور کے باغا پورا میں گھر کی چھت کرن والو واقعو پیش آیو ریسکیو عملدارن موجب گھر کے ملبے ہیٹھیاں 10 جنا جا لاش ہیں 3 زخمی کے کڈھیو ویو ہے فوتن جا مرد
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

03-250-9907 یہ نمبر سیل کیجیے اور آسانی سے اپنی قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرائیے اور استعمال کرتے جائیے.

ڈیوائس کے بارے میں کہ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو, آپ لوگوں کا ذہن جو وہ کلیئر ہو کہ آپ اپنے لیے کون سا پروڈکٹ پرچیز کریں, کون سا پروڈکٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کے اسکن کے اوپر سوٹ کرے گا. تو جن لوگوں کی چہرے کی اسکن کافی زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے, سینسیٹیو اسکن والے لوگ جو ہیں وہ استعمال کریں گے ڈی اسکن بیوٹی کریم کو. اور ایسا نہیں کہ صرف سینسیٹیو لوگ ہی لگا پائیں گے, بھائی اسے سارے لوگ ہی لگائیں گے. یعنی کہ اسکن کسی بھی ٹون کی ہو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک نائٹ کریم ہے تو اسے آپ رات کے ٹائم لگائیے گا. اس کے علاوہ آپ کو مل جائے گا جی ڈی اسکن کا فیس واش بھی. تو ساتھ میں دونوں چیزیں استعمال کیجیے تاکہ آپ لوگوں کو نکھار ملے, وہ بھی بہت اچھا بہت شاندار کوالٹی کا. اوکے جی, سو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی زبردست کوالٹی کے پروڈکٹس اور پریمیم کوالٹی کے پروڈکٹس, تو لازمی ٹرائی کیجیے, آپ کو مزے آ جائے گا.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

بلوچستان کے علاقے تربت میں چوبہ ڈیاں اگوا کل چھن پورتن جا لاش تے صوبائی گھر وزیر کے میڈیا معاملن بابت معاون بابر یوسف زئی جو چوڑا ہے تے شہید کل چھن مزدورن جا گولن سا پرون تھل لاش ملیا ہیں بڈی اگ تربت کے علاقے ناصر آباد میں جو ست مزدورن کے اگوا کے ویو ہو ایک پورت کے تھڑے تے گولیوں ہنی مارے ویو شہید کل پورتن ماں چین جو تعلق پنجاب ایں بن پورتن جو تعلق خیبر پختونخوا سا ہے।

کراچی پولیس منشیات کے سمے گرفتار انمول اور پنکی خلاف داخل قتل کیس کے قتل بال سبب میں تبدیل کری چڈیو جانچ آفیسر کیس جو حتمی چالان عدالت میں جمع کرائے چڈیو چالان جی اسکروٹنی ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر اسد اللہ میتلو اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر عارف سیتائی کئی کیس وا قتل کے قلم کے کراچی یونیورسٹی کے کیمیکل رپورٹ کی روشنی میں ختم کیا ویو چالان میں چیو ہے تو کیمیکل رپورٹ میں ثابت تھے تو مقتول جانائل شخص جو موت نشے سبب تھو فوت تھل شخص کی سنجھانپ نہ تھی سکی ڈی این اے جانچ بھی نہ تھی ہوئی انمول عرف پنکی خلاف بغدادی پولیس قتل جو کیس داخل کیا ہو لاش ملنے کے ایک مہینے بعد قتل کی ایف آئی آر داخل کی وی ہوئی

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: this house supports in principle the establishment of an independent, impartial and suitably empowered truth commission as an institutional mechanism for the peaceful and lasting resolution of the present crisis.
1: Madaskara Bala polling station ha par dobara saaf shwab polling pak army ki zar nigrani karwai jaye.
2: Jo bhi bran is qaradat ke haq mein hain wo ha kahein, jo mukhalif hain na kahein. Qaradat manzoor ki jati hai badhani.
3: آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی بلال بھٹو زرداری کی تجویز کل ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کے قیام وار 18 منظور کرے ورتو میرپور ڈویژن میں چونڈن دوران مبینہ داندلن خلاف پیش کل 18 بھی منظور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین بلال بھٹو کی تجویز کل کمیشن کے قیام لائے 18 پیش کیا پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال مبینہ داندلن خلاف 18 پیش کیا چودھری یاسین 18 پیش کرتے چو تو مظاہرین کمیشن کے قیام تھی احتجاج ختم کن ऐं हुकूमत में वधीक कार्रवाई न करे पुरतशदत वाक्यनि में अजल जो शिकार थियल शहरनि ऐं अहलकारनि जे वारसनि सां ॾुख ऐं हमदर्दी जो इज़हार कयूं था. जावेद इक़बाल जे 18 में मुबैना दांधली जी मसमत ऐं इलेक्शन कमीशन खां दांधली जी जांच कराइण जो मुतालबो. اسلام آباد میں پاکستان کے پہنی اکنامک سمٹ دوران نون صوبن انتظامی یونٹس جو ذکر وفاقی گھرو وزیر پارہ ملکی ترقی کے نالے نو صوبہ ٹھائن 18 قرار محسن نقوی چو ہے تو جن سسٹم میں اساں رہوں تھا وہ تباہ تھی چکو ہے. ملک میں نواں انتظامی یونٹس صوبائی مسئلن جو حل ہیں جس تائیں ملک کے بنیادی شین کے ٹھیک نہ کنداسی مسئلہ رہندا جس تائیں سب گڈ نہ ویہنداسی ملک یہی ہلندو. نون انتظامی یونٹس صوبہ جو معاملو عوام وٹ کھنی ونجنو پندو. سمٹ کے خطاب میں محسن نقوی چو تو نوجوان پینجو حق ہے میرٹ تے نوکری گھری رہا ہیں کہ نوجوان چو یا کاکروچ اوے گڈ تھی ویا تو ہر شے اتھلائے سکن تھا. काक्रोचन जे गॾु थियण सां पहिरीं निज़ाम ठीकु करियो ऐं नवां सूबा ठाहियो.

صدر آصف علی زرداری سان وفاقی گھر وزیر میسر نقوی کی ملاقات خیبر پختونخوا بلوچستان سمیت ملک کے مجموعی سکیورٹی صورتحال تے گالیوں میسر نقوی صدر کے بنی صوبن میں امن امان کی صورتحال دہشتگردی خلاف جاری قدمن بابت بریفنگ ڈنی صدر آصف علی زرداری چو تو دہشتگردی خاتمے ملک میں جٹادار امن لائے سموری قوم پنجی سکیورٹی فورس سے گڈ بیٹھل ہے صدر پاراں دہشتگردی خلاف ویڑ میں پاک فوج پولیس سمیت قانون لاگو کردڑ سمورن ادارن کے کردار کی واقع لاہور میں ٹے ماڑے عمارت جو چھتیوں کرنے کے نتیجے میں فوت تھلن جو انگ ودی 11 تھی ویو زخمی تھل 4 جنا اسپتال منتقل ڈی جی ریسکیو رضاکار رضوان نصیر جو چوڑا ہے تو ملبے میں 6 جنن کے زندہ باہر کڈے ویو ایک بار کے ملبے میں تبیل ہوجن کے خدشے سبب ریسکیو آپریشن جاری علاقے واسن موجب طوفانی برساتن دوران عمارت کی چھت کمزور تھی وئی ہوئی رات دیر سے عمارت کے متھی چھت کرن بعد ہیٹھی مار جی چھتوں وکری پی عمارت اندر ٹن بھائرن جا خاندان رہائش پذیر ہوا ٹنی خاندان جا 15 بھاتی ملبے میں دبجی ویا پاکستان امریکہ ایران کے بھی اسلام آباد معاہدے ڈاں آئن کی بھرپور کوشش کرے رہو ہے خطے میں سیکورٹی کی صورتحال اجا بھی نازک ہے پردیہ وزارت کے ترجمان طاہر اندرابی جو ہفتیار بریفنگ دوران اظہار طاہر اندرابی چو تو اصا امریکہ ایران وچ میں جاری ویڑ کے خاتمے گالن کی بحالی لائے تیندڑ سمورن کوششن کی آجاں کیوں تھا بئی دوری صبر صاف کا کم وٹن پردیہ ترجمان پاراں سعودی عرب سے عراق کی سرزمین تاں کل حملن کی بھی مذمت پاکستان پاراں 16,000 افغانن کے انسانی بنیاد سے ملک اندر رہائش والے مدعے میں واضح فیصلو پرڈی آفیس کے ترجمان طاہر اندرابی ہفتیار بریفنگ دوران بدھایا تو انسانی بنیادن سے 16,000 افغانن کے قیام میں بات کئی پی وجے ان افغانن میں بزرگ عورتوں بار شامل ہیں ترجمان چو تو قانونی ویزا یا سفری دستاویز رکھدڑ کہ بھی افغان شہری کے پاکستان میں نکالی نہ ڈنی وی اے بی آر پی تحت 99,000 افغان شہری کے کیسن سے کاروائی کی پی وجے امریکہ جا ایران تے ودیق فضائی حملہ بو شہر بندر عباس ابو موسیٰ کیش کشم بیٹن سمیت کیترن ہی ہندن تے دھماکہ امریکی سینٹرل کمانڈ جو چوڑا ہے تو حملہ ایران کے گزرل ڈی کل میزائل حملن کے جواب میں کیا ویا حملن دوران ایرانی پاسداران انقلاب کے فوجی کمانڈ کے مرکزن میزائل اور ڈرون ٹھکانن ساحلی نگرانی والے نصاب اور نیول ٹھکانن کے نشانوں بنائے ویو ایکس سے پانچ بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ چھو تو گزر ڈی ایران وچو بھر میں امریکہ کے فوجی ٹھکانے تے میزائل اور ڈرون حملہ کیا ہوا بلوچستان کے علاقے تربت وجو بڑی اگو اگوا کل 6 پوریتن جا لاش تھے صوبائی گھر وزیر کے میڈیا معاملن بابت معاون بابر یوسف زئی جو چوڑا ہے تو شہید کل 6 مزدورن جا گولین سا پرون تھل لاش ملیا ہے بڑی اگو تربت کے علاقے ناصر آباد وجو 7 مزدورن کے اگوا کے وی ہو ایک پوریت کے تھڑے تے گولی ہنی مارے وی ہو شہید کل پوریتن میں 4 جو تعلق پنجاب اور بن پوریتن جو تعلق خیبر پختونخوا سے ہے کراچی پولیس منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پن کے خلاف داخل قتل کیس بال سے میں تبدیل کرے چھڑیو جانچ آفیسر کیس جو حتمی چالان عدالت میں جمع کرائے چھڑیو چالان جے اسکرونٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر اسد اللہ میتلو اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر آر ایف سیتائی کئی کیس میں قتل کے قلم کے کراچی یونیورسٹی کے کیمیکل رپورٹ کی روشنی میں ختم کیا ویو چالان میں چی ویو ہے تو کیمیکل رپورٹ میں ثابت تھے تو مقتول جانل شخص جو موت نشے سبب تھو تھل شخص کی سجاڑپ نتھی سکی ہے ڈی این اے جانچ میں نتھی ہوئی انمول عرف پن کے خلاف بغدادی پولیس قتل جو کیس داخل کیا ہو لاش ملنے کے ایک مہینے بعد قتل کی ایف آئی آر داخل کی وی ہوئی پاک نیوی کے جہاز پی این ایس تے موجود کامیاب آپریشن اتر عربی سمندر میں فاتر بیڑے کے 19 موہنن کے بچا ویو
मुआणनि जी ॿेड़ी ग्वादर खां 120 नॉटिकल मेल परे ॾखण में इंजण ख़राब थियण सां फासी पई हुई। ॿेड़ी में 11 पाकिस्तानी ऐं 8 ईरानी शहरी सवार हुआ। पाक नेवी जे अमले ॿेड़ी में फाथल मुआणनि खे खाध खुराक ऐं तिबी इमदाद फराहम कई। हिंगू जे इलाइक़े ख़ज़ीना बांडा में शहीद थियल 11 पुलिस अहलकारनि जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। आला ऑफिसरनि ऐं मक़ामी माण्हुनि जी वॾे अंग में शिरकत। जनाज़े नमाज़ जी अदायगी बाद मण अबाणनि इलाइक़नि ॾांहुं माणिया विया। DPO तारक हबीब मूजिबि दहशतगर्दनि जे ख़ज़ीना बांडा चौकी ते हमले में DSP सिटी दरिया ख़ान समेत 10 अहलकार शहीद थी विया। DSP मुजाहिद हुसैन 22 अहलकार ज़ख़्मी थी विया। हैदराबाद जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत SSP ऑफिस में भंजटरा वारे केस में मारिया सारियो ऐं 14 ट्रांसजेंडर्स जी बुरी ज़मानत मंज़ूरु करे वरिती। मारिया सारियो ऐं ट्रांसजेंडर्स जे 4 ॾींहनि लाइ बुरी ज़मानत मंज़ूरु कई वई। जांच ऑफिसर इनायत कुरैशी ॿुधणी दौरान चयो त मारिया सारियो केस जी जांच लाइ पेश न पई थिए। मारिया सारियो तोड़े ट्रांसजेंडर्स पिनकी आइडियो फॉरेंसिक लाइ पंहिंजे आवाज़ जो नमूनो ॾियण लाइ लेबॉरेटरी हलण लाइ तयारु न आहे। मारिया सारी चौथा अदालत 50,000 रुपयनि जे मचलकनि एवज़ ज़मानत मंज़ूरु कई।

0: This House supports in principle the establishment of an independent, impartial and suitably empowered Truth Commission as an institutional mechanism for the peaceful and lasting resolution of the present crisis.
1: Madaskara Bala polling station Harper Dubara Safushwab polling Park Armiki Zerinagrani Kirbaija.
2: جو بھی بران اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاں کے ہیں جو مخالف ہیں نہ کہیں قرارداد منظور کی جاتی ہے بٹانوی
3: آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی بلال بھٹو زرداری کی تجویز کل ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کے قیام وار 18 منظور کرے ورتو میرپور ڈویژن میں چونڈن دوران مبینہ داندلن خلاف پیش کل ٹھہراؤ بھی منظور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین بلال بھٹو کی تجویز کل کمیشن کے قیام لائے ٹھہراؤ پیش کیا پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال مبینہ داندلن خلاف ٹھہراؤ پیش کیا چودھری یاسین ٹھہراؤ پیش کردے چو تو مظاہرین کمیشن کے قیام تائیں احتجاج ختم کن ऐं हुकूमत में वधीक कार्रवाई न करे पुरतशदत वाक्यन में अजल जो शिकार थियल शहरन ऐं अहलकारनि जे वारसनि सां डुख ऐं हमदर्दी जो इज़हार कयूं था जावेद इक़बाल जे ठहरा में मुबैना दांदलनि जी मसमत ऐं इलेक्शन कमीशन खां दांदलनि जी जांच कराइण जो मुतालबो اسلام آباد میں پاکستان کے پہنی اکانمک سمٹ دوران نون صوبن انتظامی یونٹس جو ذکر وفاقی گھر وزیر پارام ملکی ترقی کے نالے تے نواں صوبہ ٹھائن انٹھن قرار محسن نقوی جو ہے تو جن سسٹم میں اساں رہوں تھا وہ تباہ تھی چکو ہے ملک میں نواں انتظامی یونٹس صوبائی مسئلن جو حل ہیں جس تھی ملک کے بنیادی شین کے ٹھیک نہ کرداسی مسئلہ رہندا جس تھی سب گڈ نہ وہنداسی ملک یہ ہی ہلد نون انتظامی یونٹس صوبہ جو معاملو عوام وٹ کھڑی ونجنو پو سمٹ کے خطاب میں محسن نقوی چو تو نوجوان پینجو حق ہے میرٹ تے نوکری گھری رہا ہے کہ نوجوان چو یا کاکروچ اوے گد تھی ویا تو ہر شے اتھلائے سکن تھا کاکروچن جے گد تھن سا پہلی نظام ٹھیک کریو نواں صوبہ ٹھاؤ

0: فکرینو
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔